Áno, priatelia, je to tak, začína nám Veľká sedma, konkrétne 30. súťažné kolo, buď to v premiére 4. augusta, v utorok, takmer presne 6 minút po 20. hodine večernej, alebo v repríze v sobotu 8. augusta, krátko po 9. hodine rannej. Bez hľadu na to, aký je čas, aký je deň, na akej frekvencii, akým spôsobom nás počúvate, tak od mikrofónu vás všetkých zdraví Dan Šabík, prajem príjemné počúvanie. A samozrejme nasledujúce takmer 2 hodiny budú patriť domácej scéne. Dáme si najskôr 5 noviniek, ktoré budú takým pelmelom. Samozrejme tým, že máme leto, tak budeme ešte odbavovať i nejaké staršie veci, ktoré vyšli práve pred prázdninami. Dáme si takisto jednu slovenskú novinku. Pustíme si 15 skladieb z hlavného rebríka. Z minulého kola nám postúpilo kvarteto, vidím to dobre, áno, kvarteto noviniek, to znamená 4, pričom dve z nich obsadili stupne víťazov, takže sa to tam celkom pekne premiešalo na úplnej špičke. Ako to všetko dopadlo, tak to sa dozviete zhruba za hodinu a pol. Potom si vyberieme troch šťastlivcov, ktorí získajú od Rádia 1 lístky na tretí ročník Probík festivalu, ktorý sa bude konať od 28. do 29. augusta v kempe Prvoska jezera. Keď bude čas, tak si zahráme nesúťažnú pamätnickú skladbu, pozrieme sa na program nejakých tých letných festivalov. No a to bude asi tak všetko, čo stihneme za tú hodinu a 50 minút. Poďme hneď na novinku číslo 1. Avizujem, že to je práve tá záležitosť, ktorá nám tu prepadla ešte z júna tohoto roku, pretože Veronika Linhartová, ktorá teda vystupuje pod umeleckým menom skráteným krstným menom Veru Linhartová, som sa do toho zaplietol, po tom, čo v lani, vlastne takmer pred rokom, to bolo niekedy na jeseň, september alebo október, vydala dosku Eon, svoju debutovú, tak táto speváčka, skladateľka, huslistka prichádza s novou etapou. A to takou, že v spolupráci s rôznymi producentami bude vydávať postupne rôzne singly. No a tým práve bude odrážať rôzne prístupy hudobné, samozrejme textárske, a bude vytvárať akýsi vlastný svet v jednotlivých skladbách. V nich bude hľadať nové zvukové polohy a tak ďalej a tak ďalej. To, čo si dáme ako novinku číslo 1, bude skladba Každá další, na ktorej sa produčne podielal Ondřej Rychlý. Je to skladba, ktorá prepája modernú elektroniku, emotívne sláky a súčasný alternatívny pop. No a tento single textovo tematizuje spôsob, akým v digitálnom priestore pracujeme so svojou identitou a ako sa pod tlakom sociálnych sietí postupne vzdialujeme vlastnej autenticite. Ten text pracuje s motívmi, ako je projekcia a očakávanie a vonkajší obraz. Nejsem obraz cizím rámu, nejsem tvoje predstava. Tak sa tam spieva, alebo hovorí. A v tom texte, alebo tá skladba odkrýva napätie medzi skutočným človekom a verziou samého seba, ktorú vytvárame pre online svet. Motív Každá ďalšia v texte symbolizuje práve ďalší obraz, ďalšie očakávanie, respektíve ďalšiu úlohu, do ktorej sa človek môže postupne stratiť. Tak, je to, ako hovorí Veru Linhartová, o vrstvení, nielen o hudobnom, ale aj osobnom, o tom, koľko podôb seba samého dokážeme vytvoriť, až sa sami sebe začneme vzdialovať. Tak, poďme si hrať. Veronika pripravuje EPčko, kde by potom tie singly mali byť. Veroniku asi netreba úplne predstavovať, okrem toho, že sa dala takto na solovú dráhu, tak zakladala trio Eterea Slákové, potom pôsobila v súbore Cirk Laputika a takisto v kapele Vesna. Tak, novinka číslo 1, Veru Linhartová a single Každá další.

To znamená novinka číslo 1, Veru Linhartová a single Každá další. Ako som hovoril, je to single, ktorý otvára smer, ktorým sa Veru chce v nasledujúcom období vydať, spolupracovať s rôznymi producentami a cez jednotlivé skladby hľadať nové zvukové polohy. Každý single teda tak bude fungovať ako samostatný svet a rozvíjať autorský rukopis jak vlastne samotnej Veroniky, tak aj toho producenta, s ktorým bude na tej jednotlivej skladbe spolupracovať. Tak skladba Každá další, novinka číslo 1, tá je za námi. A poďme k novinke číslo 2. Tam si dáme spoluprácu v tomto prípade priamo v názve priznanú Kláry Odehnalovej, ktorá vystupuje ako Klára Voden. Inak vlastne v Brne usadená skladateľka, reperka, audiovizuálna umelkyňa, producentka a tak ďalej. Spolu s touto Vangelis, čo je teda Václav Peloušek, je to takisto staršia záležitosť, ktorá nám tu prepadla ešte z jary tohto roku. Skladba Akira, ktorá vyšla v vydavateľstve Full Moon Forum. Novinka číslo 2, Klára Voden a Toyota Vangelis, Akira.

To bola novinka číslo 2, Klára Odehnalová, aka Klára Voden a Vašek Peloušek, aka Toyota Vangelis a skladba Akira. Poďme k novinke číslo 3, tam si dáme, dá sa povedať, ku slovensko-českú, slovensko-moravskú záležitosť, pretože si tam dáme projekt Glad Sisyphus, za ktorým sa skrýva, pokiaľ sa nepletiem, Nathan Mikletič, čo je vlastne slovenský hudobník usadený v Brne. A od neho si tu dáme novinku číslo 3. Všetko naokolo sa mení v prach.

Novinka číslo 3, Nathan Mikletič, aka Glad Sisyphus, ano, Nathan Mikletič spolu s bandom Glad Sisyphus, všetko naokolo sa mení v prach. Je to síce ešte staršia záležitosť, ktorá nám tak, dá sa povedať, trošku utiekla, pretože táto vec vyšla ešte vlani na jeseň, myslím, že v novembri, na IPčku Sano Jotain, a ano, 5. novembra. A to bolo IPčko, ktoré v podstate bolo také niečo ako spomienka na rok a pol, ktorý Nathan Mikletič strávil vo Fínsku. A vydal samozrejme niekoľko rôznych singlov od roku 2021 až vlastne po Vlaňajšok, kde to vychrojilo na jeseň tým IPčkom Sano Jotain. Avšak v apríli, na konci tohto apríla, vydal vlastne dosku, ktorá sa volá Through the Years, ktorá dokonca v limitovanej edícii asi 50 kaziet vyšla teda aj na tomto nosiči. A je to akýsi vlastne, akási zbierka vlastne všetkých tých singlov, ktoré vydal doteraz, plus doplnená o nejaké nové veci. No a my sme z toho vybrali túto skladbu, ktorú samozrejme je potrebné zahrať. Preto novinka číslo 3, Glad Sisyphus, všetko naokolo sa mení v prach. Poďme k novinke, predposledné novinke číslo 4, tam je to skutočne nová doska praského hudobníka Honzy Fajksa. A ten vydal na značke Polypiet dosku Secondary Signs a z nej si tu zahráme ako novinku číslo 4 skladbu Egal.

Tolko novinka číslo 4, novinka predposledná, Honza Faix a Egal z dosky Secondary Science, ktorá vyšla 20.

myslím, na konci júna, a volá sa Tak tady sme naposled, a z nej si dáme skladbu Muž, ktorý sa nerad skloňoval.

0: Venku je noc.
1: Velká sedma.
2: Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
3: Presne tak, počúvate 30. súťažné kolo Veľkej sedmi, buď to v premiére 4. alebo v repríze 8. augusta. Doznela nám novinka číslo 5, kapela Lajky. Skladba Muž, ktorý sa nerad skloňoval z ich aktuálnej čerstvej novej dosky.

tady jsme naposled, která vyšla v júni na značke Polí 5. Máme za sebou 5 noviniek a můžeme si začať postupně odfajfkovávať skladby z hlavného rebríka. 15. miesto tento týždeň patrí Davidovi Jirkovi a jeho projektu Blue Chesterfield, ktorý má na konte ďalší počin, doska Angels, ktorá vyšla 3.7. na Drug Me Records, a z tejto tu dosky sme nasadili titulnú skladbu Angels, 2 týždne v hitparáde, minulý týždňová 11. pozícia.

Toľko 15. miesto, David Irka a Blue Chesterfield a skladba Angels z rovnomennej aktuálnej dosky. 14. miesto pred nami, tam je pád o 8 priečok zo 6 z minulého týždňa. Takisto 2 týždne hit paráde, spolupráca dvoch dám, ktoré tvoria vlastne akési zoskupenie DMA. Dagmar Plamperová a Magdalena Perič a single Osloví.

Krásny duet Dagmar Plamperovej s Magdalenou Perič, singel Oslovi. 14. miesto v 30. kole Veľkej sedmi. Pred nami je prvá z kvarteta noviniek postupivších z minulého kola a nie je to nikto iný ako Jachim Kovář a Kajaša 96. V Berlíne to usadený producent, skladateľ a tak ďalej, ktorý má na konte nový singel Rovnaká bolesť. Same pain.

Doznieva nám single Vykoupení od formácie Sa z lesa, 12. miesto v tohto týždňovej veľké sedme. 11. pred nami, tam je takisto pokles o dve priečky, 3 týždne v hitparáde. Je tu formácia Tretí kol, ich nová doska po dlhej dobe. Slepé mapy a z nej tu máme skladbu Liščí.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Máme za sebou prvou tretinu hlavného rebríka 30. kola Velké sedmi. Dozněli nám Drtikol a jejich skladba Liščí. Pojďme si připomenout, jakým způsobem můžete hlasovat do Velké sedmi. A zároveň prezradím trojicu šťastlivců, kteří zahlasovali a ovplnili tak výsledky 30. kola Velké sedmi, a tím, že se usmělo na nich štěstí, tak od nás dostanou nějaké ty lístky na festival, konkrétně pro Big Festival. Tak po poriadku, najskôr to hlasování, jakým způsobem můžete sem k nám poslat svoje hudobné názory. Prostřednictvom našich webových stránok vždy po skončení premiéry Velké sedmi sa premiéry súťažného kola Velké sedmi samozřejmě sa na webových stránkach Rádia 1 objaví aktuálny rebríček, no a vy si môžete vyklikávať jednotlivé skladby, ktoré vás zaujali, zoradiť si ich do svojho vlastného rebríčka a poslať to sem k nám. Podmienkou je, že musíte zahlasovať pre minimálne 5 skladieb, maximum obmedzené nie je, pokojne si môžete zoradiť všetkých 20 súťažných pesničiek. Je potrebné to doplniť celým cteným menom vaším, potom platnou fungujúcou e-mailovou adresou a odloslať to sem k nám do ďalšieho útorka, kedy hlasovanie uzatvárame a vytvárame rebríček pre ďalšie kolo. To sú podmienky. Ešte je tam jedna podmienka, že je možné hlasovať do Veľké sedmy v rámci jedného kola len jedenkrát. Tak, no a pokiaľ to všetko splníte, tak sa vám môže stať, že si vás vyberieme a obdarujeme nejakými tými nosičmi, prípadne vstupenkami, lístkami a podobne. Tak dnešní výhercovia, ako som avizoval, získavajú od Rádia 1 lístky na tretí ročník Pro Big Festivalu, ktorý sa bude konať od 28. do 29. augusta v kempe Probostská jezera. A vystúpia tam napríklad Pokoj 25, Vepřové komety či Marie April. A tými šťastlivcami sú Lucie Schönfeldová, Radek Vokál a Petr Variu. Blahoželám k výhre a práve prostredníctvom e-mailov sa dohodneme, akým spôsobom si svoju výhru môžete vyzdvihnúť. No a vy všetci ostatní, ktorí počúvate, respektíve ktorí sa rozhodnete zahlasovať do aktuálneho kola, tak o týždeň bude vysielať kolega Tonda Kocábek, a keď bude mať šťastnú ruku a vyberie vás, tak sa môžete tešiť na vinylovú podobu albumu Montáž 1996 až 2014 kapely Trabant. Tak, akási bestovka, dá sa povedať. No a ešte raz mena tých výhercov z tohto kola. Lucie Schönfeldová, Radek Vokál a Petr Variu. No a budeme si hrať. 10. miesto pred nami, tam je naopak zostup o 3 priečky z 13 z minulého týždňa. 4 týždne v hitparáde je tu Tereza Hrabiny, skladba alebo singel Jiný jméno na zvonku z pripravovanej dosky ceremonie.

0: Toľko Tereza Hrabiny a jiný jméno na zvonku. Desiaté miesto pred nami je deviatka. Tam je pád z bronzovej pozície z tretieho miesta z minulého týždňa. Dva týždne v paráde je tu Natalia Rotterová a Taliro a jej skladba Caterpillar, ktorá sa nachádza na EPčku Metamorphosis, ktoré vlastne vyšlo pred pár dňami 37. a spolupracuje alebo spolupracovala na ňom s rôznymi umelcami vrátane maďarskej producentky, respektíve, aby som bol presný, maďarsko-kanadskej umelkyne, skladateľky pôvodne neofolkovej, ktorá si ho voríčila. Dávame si skladbu Caterpillar.
1: I'm a caterpillar, outgrowing myself quicker, I'm a caterpillar.

0: máme Caterpillar.
1: Toľko Natalie Rotherová aka Taliro a jej skladba Caterpillar, ktorá sa nachádza na aktuálnom EPčku Metamorphosis, ako som hovoril, spolupráca s maďarskou alebo kanadsko-maďarskou umelkyňou, ktorá si hovorí Chila, písané miesto I s J, inak Chila je po maďarsky hviezda. Poďme ďalej. Osmička pred nami a to je úplne rovnaká pozícia ako pred týždňom. 7 týždňov v hitparáde sú tu Budoár Staré dámy. No 7 týždňov v hitparáde znamená jednu jedinú vec, že táto skladba, ak nedostane toľko hlasov od vás, aby o týždeň skončila na prvom mieste, tak bohužiaľ sa s ňou budeme musieť rozlúčiť. Automaticky vypadáva, to je pravidlo Veľké sedmy. A je to skladba, ktorá sa nachádza na aktuálnej doske v úplne pitomé dobe.

0: Doznívajú nám Budvar staré dámy a skladba To nemôžu byť ja z 8. miesta, ako som hovoril, 7 týždňov v hitparáde. Rovnaká pozícia aj pred týždňom. Sedmička je niečo podobné s tým rozdielom, že posthudba je tu so svojou novou verziou skladby Polana, verziou z roku 2026, zatiaľ 3 týždne.
1: Hitparáda česká je dosť pekná.

Toľko posthudba a skladba Polana, verzia 2026, 7. pozícia, rovnaká aj minulý týždeň a chalani sú tu s touto skladbou 3 týždne. Tak, pred nami je 6. pozícia a pretože sa blížime stupňom víťazov, ako som hovoril, na nich sú dve minulotýždňové novinky. Jednu sme si už odohrali a celkovo teda ich máme z minulého kola 4. Tak pred nami je práve tá štvrtá. A je to skladba Guardian Angel a sú to respektíve je to Hana Kovářová, ktorá si hovorí na naši, a jej single Guardian Angels.

Minulotýždňová novinka, skladba, single Guardian Angels od hudobníčky, skladateľky, ktorá si hovorí na naši, inak vlastným civilným menom Hana Kovářová. Na naši, inak japonsky, pokiaľ to má z japončiny, tak na naši vlastne znamená v preklade anonymný alebo bezmenný. Guardian Angels, minulotýždňová novinka a tento týždeň 6. miesto v hlavnom rebríku Veľké sedmy. Pred nami Peťka, tam je pokles o jednu jedinú priečku a 3 týždne vyparáde tu Marie Kieštovsky so skladbou Soudny.

Šplháme hlavným rebríkom 30. kola Veľké sedmy. Doznela nám skladba, ktorá sa umiestnila tento týždeň na peťke Marie Kiešľovský a single Soudny. Pred nami štvorka. Tam je, dá sa povedať, skok tohto týždňa, pretože na štvrtom mieste, na takzvanou drevenou alebo zemiakovou medailou nám tu skončili Tisíčáci a skočili nám z 12. pozície na 4. Tisíčáci, single v zimě Příroda spí, ktorú si tu hráme a hráme si ju tu už 6 týždňov.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Ano, přesně tak. A dopočúvali jste single V zimě příroda spí od Sičákov. Ano, ty Sičáci. Minulotýždňová 12. pozícia a tento týždeň 4. 6 týždňů ich tu máme v hlavnom rebríku. Než si pustíme skladby z prvých troch miest, to znamená zo stupňu výťazov, tak poďme si povedať na, respektive poďme si urobiť prehľad z tých zaujímavých festivalov, ktoré sa budú konať tento týždeň, ktoré sa mi podarilo teda vybrať z toho veľkého množstva. Platí už niekoľko rokov, že nech pichnete prst do mapy na území Českej republiky, tak v okruhu 50 km nájdete nejaký festival. Samozrejme je otázne, či to bude festival s interpretmi, ktorých si tu hráme na Rádiu 1, či to nebude nejaký skôr metalový festival, alebo nejaký folkový, či popový, alebo nejaký iný. V každom prípade je toho neúrekom, ako sa hovorí. Tak ja začnem asi tým najväčším z pohľadu interpretov, ktorí tam vystúpia a ktorí sú najviac spriaznení práve s tým, čo vysielame tu na Rádiu 1. A to je dá sa povedať najväčší multižánrový festival na Karlovarsku. A konkrétne je to už 20. ročník. Je to Povaleč 2026, ktorý sa bude konať od 6. do 8. augusta. A tých interpretov, ktorí tu vystúpia, je skutočne požehnanie. A všetko sú to známe mená, ktoré si tu hrávame na Rádiu 1, ako napríklad Ventolin, Fukult, Ida Diang, napríklad Good Times Only, Karolina Beranová, Frankie and the Deadbeats, Tolstoys, Om Square, Anki, Josefina Dusk, Island Mint, Cold Cold Nights, Lumen, Slat, Veloset Roll, potom napríklad Hartl, Mutanti hľadajú východisko, Taige, potom The Chendos, môžeme spomenúť napríklad Kúčermáka, Čermák, no a ďalší Hobson Clark, tých interpretov je skutočne veľké množstvo, všetko si nájdete na webových stránkach. Ďalší festival, ktorý sa bude konať v Lome Rímneždice 7. až 8. augusta, tak ten sa volá High Jump a tam vystúpia napríklad Švihadlo, Dr. Kerry a Bude húš, takže je to na pomedzi reggae a týchto tu štýlov. Ďalší hudobný festival, na ktorý vás môžem pozvať, je Hacienda Barcelona 2026, ktorá sa bude konať v piatok 7. a sobotu 8. augusta Staré hute Horní Stropnice a vystúpia tam napríklad Barbora Hora, vystúpia tam Krstní otcovia, Tomáš Nísner, Zabiť Františka a ďalší interpreti. Ďalší festival sa bude konať v piatok a v sobotu 7. a 8. augusta v Mestskom kultúrnom centre Sokolovna v Hulíne a tam vystúpia napríklad Kviety, Tisíčáci, ktorí sme si tu práve pred chvíľkou hrali, alebo zo Slovenska kapela ZVA 1228 Band. No a keď sme sa bavili teda o Slovensku, tak som sa pozeral aj na festivály, ktoré by stáli za reč tento víkend. Tie najväčšie festivály, tie budú až tie ďalšie, ten budúci a potom na konci. Ale predsa len fest Maringota, opäť piatok a sobota 7. a 8. 8. Fest Maringota sa bude konať v Pieskovcovom Lome v srdci Skalických Vinohradov, to znamená nedaleko mesta Skalica na pomedzi vlastne Moravy a Slovenska. Bude tam hromada zahraničných interpretov z Norska, z Francúzska, z Nemecka, z Rakúska a tak ďalej, ale vystúpia tam aj domáci umelci, napríklad

Český Past, Fukult, Athena Chlebová, Tamara Kramár, zo Slovenska Čiky Likitu a napríklad potom Virtuality, no a ďalší interpreti, všetko je možné si nájsť na webových stránkach festmaringota.sk. Tak, to je všetko, na čo som vás chcel pozvať, na čo som chcel upozorniť, a my si budeme hrať. Budeme si hrať, a to tak, že bronzová pozícia, tretie miesto a zároveň tretia z toho kvarteta noviniek postúpivší z minulého kola, Benešovská kapela, Edit, nová doska Zlom, a skladba, ktorú sme tu nasadili, sa volá Štek.

To boli Past a skladba Vemte to za mne. Druhé miesto tento týždeň, aj minulý týždeň a celkovo 6 týždňov v hit paráde. Tak, a než si dáme number one, pravidelní počúvači už asi tuší, kto tam skončil, tak si poďme dať nesúťažnú pamätnickú skladbu. No a keď som tu hovoril o festivale Maringota, tak som spomínal, že tam vystúpi slovenská formácia Čikilikitua a už sme si ju tu dávno nehrali. Tak som siahol na ich štvrtú radovú dosku, dvojkilometrový jeleň, ktorá vyšla pred 21 rokmi, v roku 2005. Vtedy teda na veľkej značke Sony BMG, to už Čikilikitua boli veľkými v úvozovkách hviezdami. Áno, Čikilikitua vznikli v Prešove a z tejto tu štvrtej radovej dosky dvojkilometrový jeleň si dáme hneď otváraciu skladbu, ktorú sme si tu, myslím, že hrali aj vo Veľkej sedme. Inak doska sa nahrávala na vlastne Slovenskom rozhlase Sabinou detašované pracovisko Lipany v júli a auguste roku 2005. Potom mixovalo sa to v štúdiu Hardy v Malom Šariši. No a niektoré nahrávky vznikali v obývačke rodiny Višňovských. Inak vlastne na tejto doske hrali vlastne dve generácie Višňovských, Martin a Tomáš, samozrejme Ľubo Petruška, ale ako host tam bol aj Jano Višňovský na saxofóne, ale v skladbe Doktori v Prahe a Doktori v Kladne, tak tam nefiguroval. Tu si dáme akú nesúťažnú pamätnickú skladbu.

0: Toľko nie súťažná pamätnícka skladba. Doktori v Prahe a doktori v Kladne z dosky dvojkilometrový jeleň v podaní prešovskej formácie Čiky, Liky, Tu a áno, Jano Višňovský fungoval v inej legendárnej prešovskej formácii, ktorá sa volala Ali ibn Rashid, tak to len tak na okraj. No a poďme si hrať a zahrať to number one, ktoré je zároveň najvyššie umiestnenou novinkou, ktorá postúpila z minulého kola. A je to Milia Natková a Jaroslav Kořán. Skladba Rytmus, ktorá pochádza z dosky Písne dne, respektíve tejto časti dvoj dosky Písne dne a Písne noci, dvoj album, ktorý vlastne pokrstili v máji 2026, máji tohto roku, ano, v Unijazze v Čítárne. A z tohoto koncertu potom ešte vznikol živý záznam, ktorý vlastne vydali, už je to minulý čas, minulý mesiac, ako live EP zo strich tohoto koncertu a tohoto krstu. No a ako som hovoril, z tej časti Písne dne, tu máme skladbu Rytmus, ktorá vystúpala na prvé miesto 30. kola Veľké sedmi.
1: Hitparáda česká, ta je ale hezká.

To bolo number one v 30. kole Veľké sedmi. Skladba Rytmus, Milia Nátková a Jaroslav Kořán z dosky písne dne, respektíve z tej časti dvojdosky písne dne, a má to aj druhú časť písne Noci, a je to vlastne prierez spoločnej tvorby za uplynulých 15 rokov hudobnej spolupráce práve tohoto dua Milia Nátková a Jaroslav Kořán. Tak a jediné, čo vám tu môžem ešte pustiť v rámci 30. kola Veľké sedmi, tak je rýchla rekapitulácia, aby ste vedeli, na čo môžete hlasovať. Novinka číslo 1, to bola Veru Linhartová a aktuálny singel Každá další.

Novinka číslo 2, to je spolupráca Kláry Odehnalovej aka Kláry Woden spolu s Vaškom Pelouškom aka Toyota Vangelis a single Akira.

Novinka číslo 3, to je Nathan Mikletič, aká Glad Sisyphus a pieseň nazvaná Všetko naokolo sa mení v prach. Všetko.

0: novinka, predposledná novinka číslo 4, to je Jan Fikes a skladba nazvaná Egal. No a novinka posledná, to je formácia Lajky a pieseň Muž, ktorý se nerad skloňoval.
1: Zavlej

0: No a to je úplne všetko z 30. kola Veľké sedmi. Prajem príjemný zbytok pracovného týždňa, krásny víkend, pokiaľ sa chystáte ešte niekam na dovolenku, tak si ju samozrejme užite. Prajem ochladenie, nejaké normálnejšie teploty a všeobecne pohodu. Tak nejak si to doužívajte a popri tom všetkom, prosím, pošlite hlasy sem do Veľké sedmi aj v priebehu dovoleniek a letných prázdnin. Všetko dobré, želá Dan Šabík.
1: Veľká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše Československé.